Και να μάντα και σωτή έπαιχαν και να ουάν και σαί κομμουνάς καού γερεκούνα αρί μαμοχωστήνε σαργαί αρί ζητήριν ζητήριν καίνα τούτα τουν πατάουαν και σωτή αίμα να κανήν παχινάτσο κανήν πάμα πάτου καργαί αρί κονιτάν κα κτσικούς καλιά γάσαν χινάπης ζητήστο κα ζηχούκους καρά γάσαν ορούρου πέκα και αυτοκούνα λιαχτανιαν κουνάπ σαίρας κα τσάι πατάπ ζητήτου κάσαν ορκοπίπς κάσαν ή σιλπιτάλια λιαχτανιαν κουνάπ τσουλιότητα πουσκάνια μανάνια κανήν παχινάτσο πάει. Ina gastenga y maina ganga kunan punche kay oruro llaktapi kallari yachay wasikunapi riparas kamanta gowaska llankangu y mana kanin pagina mana purina hina chugasan kanin pa patos ikustenga mana ya purina hina chugarga Bai, ukama munate isapirna ka si apkhasmana oru token kha masura na maha maukaya kono purira kewa anchicha kha tumpaya amoyutagi koluna kana kun khatataki bai oru ro market kana kan autona kasare saya rataki uksan sa kunu ya ukama ya silpaya kewa ni pasir kha mate pasir kha patu ni bai ukan kama sti hicha hanka ki anun tanyani mara pokar na karu ko kiraki Arihina kachun hina kachun tuku iwata junta junapa pikunata kai punchai piwata junta iniu kasankichi hiskai chunka tawayo punchai kasachtin Bartolomé tata Bartolo punchai ningask ya pikuna charihina sutio kasankichi huakinta huajina sutio tuku iwata junta kuna huchu imanta hatun kama hatun manta huchu ikama na paikuska gengecha watek manta kutikipana kachun kai punchai Walter Valerio kanasa aswan pichambi kanasa eh wata junta iniu nispami mamita mama Justina να πάει κουρίς πακεσάρκα. Μάγνε παρέδες, παρέδες μάγνε. A ver, con garanich en ya. Mamita mai ali mantaña kita ya na pai guris pakan, eh? Chanta na pai kunya ta kechu mai picha u watatawan yu yaris pakasan ku instituciones, organizaciones. Kotu chai kuna, chai pi u machakuna, puri chakuna, chai pi kakuna, mai ali manta na pai kuska gengiche, hinantin patatapito maki junta tapone bendición ta sapa u man hai wai kuchun. Ukamatarun tiaptana mara poker nakaru. Ukamapan, ukamapan, kitina keski churo, paksuro patunka pusine uru kipana, mara pokawini hiapta. Hiskat hacharu hachat hiskaru arunt atapta, halal tatapta, suma uruki panaya kachataki mamarampi pokatapan. Mama rampi am tatapan, hach atata, hach mama, hanit urumaki am tasitao. Urumachu kaha kankalis paitasitao, ha? Kunata kira kuka kamsisa. Ah, san andresitatek imkta. Andresitak imkta, ya. Bai, takene, takene, hayal tatapta, arun tatapta, sumaruki panayu, kenka maha apu aukisaha, amparpokpin, bendición, sapa, mainir.